Kamernim ostvarenjima Milutina Radenkovića završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, u kojoj ste slušali dela Božidara Trudića i Petra Krstića.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Knjiga je nastala kao rezultat njihovih istraživanja tokom 30. godina prošlog veka u Severnoj Makedoniji i sadrži brojne zapise o tradicionalnim igrama i običajima na ovom području. Na početku slušamo Boru Dugića i Ohridski biser, a zatim sledi duet Sarijevski i Lijeva.

U četvrtoj knjizi Narodnih igara Ljubica i Danica Janković daju etnografske podatke i dalje razrađuju značenje i važnost rusalija. Rusalije su muška obredna povorka koja izvodi nekakav igrokaz, a veruje se da posjeduju isceliteljsku moć. Ona dolazi do pune snage u periodu između Božića i Bogojavljenja, a sam igrokaz ima puno hrišćanskih elemenata, počev od krsta. Pored toga, svaki igrač nosi dve marame na kojima je reljefno izrađen Isus Hrist. Igrači nose i sablje koje se tokom igranja ukrštaju. Rusalije igraju za opšte dobro, a tokom igranja rusalijski blagajnik prikuplja novac koji se u seoskoj zajednici koristi kako bi se podigla škola, nabavilo zvono, iskopao bunar, napravila česma i tome slično. Zbog toga Rusalije imaju, kako pišu sestre Janković, kooperativnu, socijalnu i humanu ulogu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. U noći između 5. i 6. avgusta 1804. godine na ostrvu Ada Kale na Dunavu pogubljene su beogradske dahije Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmet Aga Fočić. Prvi srpski ustanak na čelu sa Karađorđem otpočeo je kao pobuna protiv nasilne vladavine Dahija, ali se nastavio i posle njihovog pogubljenja. Slušamo deo zapisa Vojvode Petra Jokića o prvim danima ustanka.
6: Dahija Aganlija, koji u Beogradu čuo za pobunu, krene u susret Karađorđu i sa vojskom zanoći u selu Drlupi, poslavši Karađorđu poruku da želi razgovor. Svedoči Petar Jokić.
7: Sretnu se ujutru vojske. Tada uzme Karađorđe 10 starešina, a 20 turaka prišlo na dva hvata.
8: Zašto se narod buni, crni Đorđe? Poslale me Dahije da pitam.
9: Zar vi ne znate? Zar vi ne znate kakav ste narodu zulum činili? I to vam ne bi dosta, već počeste seći knezove, kmetove i trgovce. A sad me zoveš da se mirimo.
8: Što je bilo, treba zaboraviti, Karađorđe. A tvrda vera da u napredak neće biti zuluma, ni seče, ni bešačenja. A tebi ćemo dati 500 kesa dukata. Ako nam ne veruješ, ti idi u Nemačku. Kupit ćemo ti tamo dobre kuće, baštinu, vinograd, vodenice. Samo ostavi narod na miru.
9: A posle bi dali Nemcima 1000 kesa, te bi me Nemci izdali. A dajem ti tvrdu veru da ja od naroda neću begati, niti ću ga ostaviti.
5: 5. avgusta 1850. godine rođen je francuski književnik Guy de Maupassant, jedan od najvažnijih predstavnika evropskog realizma. Prvu zbirku pripovedaka Kuća Telijeovih objavio je 1881. godine, a prvi roman, Jedan život, 2 godine kasnije.
10: Čovjeka ne može ništa više uzbuditi i uznemiriti, a ponekad i poplašiti kao močvar. Otkuda taj strah što lebdi nad niskim ravnicama prelivenim vodom? Da li zbog nerazgovetnog šumorenja tršara, da li zbog čudnog svetlucanja i duboke tišine što ga obavija u tihe noći, ili opet zbog čudnih pramenova magle što se vuku preko tršara kao haljine pokojnika, ili zbog neprimetnog kolkotanja koje je tako lako i tako tiho, a ponekad strašnije i od ljudskog topa ili groma sa nebesa. Tek baruštine liče na zemlje snova, na strašne zemlje u kojima se krije neka nedokučiva i strašna tajna.
5: Na današnji dan 1902. godine u Budimpešti je rođena Vera Stojić, prevodilac. Bila je lični sekretar i lektor književnih dela Ive Andrića, a posle njegove smrti osnivač i doživotni upravnik zadužbine Ive Andrića. Prevodila je dela Bulgakova, Rilkea, Mana, Molijera, Gorkog i drugih svetskih pisaca. Vera Stojić je 1951. godine bila jedan od osnivača Udruženja književnih prevodilaca Srbije. 5. avgusta 1949. godine potpisan je pravilnik o osnivanju i radu Centralne jugoslovenske kinoteke. Dokument su potpisali predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsednik Komiteta za kinematografiju Vladislav Ribnikar. 1951. godine Jugoslovenska kinoteka postala je član Međunarodne federacije filmskih arhiva, a 1995. je po pozivu pristupila asocijaciji kinoteka zemalja Evropske zajednice. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 25 minuta je ostalo do 7 sati. U jutarnjem programu na Tri vode pričamo o kulturnim dešavanjima u danu za nama u našim gradovima i ostalim gradovima, ako neko ima saznanja kako je bilo u komšiloku, pa kako je bilo na jugu, Mustafa.
1: Imamo saznanja.
0: M je leto.
1: M je siromašna. U stvari Niš je u iščekivanju Nišinog jazz festivala, koji će se uskoro desiti sledeće nedelje, pa je tako i nekakvo zatišje u Nišu kada se tiče kulturnih događaja, osim što je leto. Ali evo, vodim vas u Soko Banju. Juče je počela tradicionalna međunarodna manifestacija, festival harmonike, prva harmonika Srbije, koja već više od 6 decenija okuplja najbolje harmonikaše iz Srbije i inostranstva, a to inostranstvo su najčešće bivše Jugoslovenske republike. Nekada je ovaj festival nosio naziv Prva harmonika Jugoslavije. A festival obuhvata takmičarski i revijalni program. U finalnom delu nastupa više od 100 takmičara u 8 kategorija. Takmičenje se održava na letnjoj pozornici Vrelo, a sinoć su nastupali najmlađi takmičari u kategoriji pionira. Evo, vodim vas i u Pirot, u galeriji Čedomir Krstić. Sinoć je otvorena izložba jednog od najznačajnijih savremenih srpskih umetnika, Joškina Šiljana. Teteka se zove izložba. Izložba Nebojše Stojkovića, koje je njegovo pravo ime, predstavlja jedno od njegovih skorašnjih izlaganja. A Šiljanovi radovi često spajaju tekstualne zapise, crtež i ekspresivnu figuraciju, a Šiljan je poznat po tome što naslove svojih radova i celokupnih postavki često crpi iz lokalnog govora i dijalekta Južne Srbije. Zato je i taj naziv Teteka. Inače, Joškin Šiljan je iz Pirota i jedan je od najistaknutijih domaćih predstavnika art bruta, outsiderske i marginalne umetnosti. Eto, to su bila neka dešavanja na jugu naše zemlje.
0: Kako je bilo u Novom Sadu?
2: Na severu naše zemlje nije bilo puno kulturnih dešavanja. Sinoća, leto i onako i ovako oskudno što se tiče kulturnih dešavanja, glavno su festivali u pitanju. Što se tiče Novog Sada, glumci Aleksandar Milković i Jelena Đulvezan Milković izveli su u novosadskoj knjižari Zenit pozorišni sitkom Utorak 19.30, koji je nastao prema tekstu Đorđa Petrovića i Mine Petrić, a u objektu Orient 5 u Somboru sinoć su priličene somborske poetske večeri u organizaciji Rajka Igića. Eto, toliko sa severa zemlje.
0: Ja sam izdvojila izložbe. Mada ima i lepih pozorišnih predstava, ne u pozorištima, nego na nekim novim pozorišnim scenama, tako da to uvek možete da se raspitate čega sličnog ima u vašim gradovima. Izložba I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, čija je autorka dr. Irina Tomić, otvorena je u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, i postavka izuzetno bogata obuhvata stvaralaštvo u različitim rodovima i vidovima umetnosti, likovna, primenjena, arhitektura, fotografije i film, nastalo od izbijanja rata na tlu Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. godine do kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. Izložba obrađuje propagandnu umetnost okupacionih vlasti, kao i umetnička dela nastala u logoru Banjica i drugim logorima, na primjer, radovi slikara Miloša Bajića, koji je svoje crteže iz logora Mauthausen sačuvao tako što ih je sakrio u aparat za gašenje požara i zakopao do oslobođenja. Posetioci ovu izložbu mogu da vide do 20. septembra, a na izložbi 300 eksponata iz brojnih muzeja i institucija kulture iz Srbije, među kojima su radovi Paje Jovanovića, Uroša Predića, Bete Vukanović, Petra Dobrovića, Jovana Bjelića, Save Šumanovića, Đorđa Andrejevića Kuna, Petra Luparde. A sinoć je otvorena i samostalna izložba Jovane Dončić, Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno, u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić, novom izložbenom prostoru u okviru, dakle, ovog paviljona. Radovi su izloženi na izložbi i predstavljaju, kako se navodi, materializaciju brojnih prikaza fetusa, jajne ćelije i različitih razvojnih faza embriona, a kroz njihov prikaz umetnica otvara pitanje o nastanku života, odnosu života i smrti i održanju ljudske vrste. O konceptu izložbe govori umetnica Jovana Dončić.
3: Ideja je potekla zapravo iz moje neke fascinacije nastankom novog života i nastojala sam da predstavim karakter klice novog života, a također ono što mi je bilo zanimljivo je da materializujem nešto što je iz organizma, što nije vidljivo golim okom, osim ultrazvukom, u to neko materijalno stanje upipljiv oblik. Dakle, materializacija prvenstveno fetusa, jajne ćelije, ljudskih organa, gde se akcentuje tema o života i, o životu i smrti, nastanku života, majčinom tijelu kao jedinom sposobno da iznedi novi život. Ovo je zapravo jedno istraživanje gde su prisutne skoro sve moguće tehnike i na kraju kao rekapitulacija svega je napravljen jedan video rad. Sam ciklus počeo akvarelima, kasnije se to razvilo u vez, spontano kroz neke vežbe iz nekih drugih predmeta na doktorskim studijama i na kraju video rad.
0: Izložbu Portret nerođenog, materializacija eteričkog i morfogenog u telesno posetioci mogu da vide u umetničkom salonu Cvijeta Zuzorić do 11. avgusta.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 5. avgust. When I was just a little girl. 1956. godine sa pesmom Wherever Will Be iz Hitchcockovog filma Čovjek koji je previše znao, glavna glumica Doris Day po drugi put u životu pravi svetski hit. Can

1962. godine od prevelike količine pomešanih lekova u Los Angelesu umire Marilyn Monroe. Fatalnu plavušu popularna muzika pamti po pesmi Diamonds Are a Girl's Best Friend. A kiss on the

1975. godine bubnjarka Sandy West i gitaristkinja Joan Jett osnivaju Runaways, prvi ženski heavy metal sastav. Tokom 70-ih snimile su 4 uspešna albuma i pokazale da slabi pol nije za podcenjivanje u najmuškijem muzičkom žanru.

0: Kada se paleolitski čovjek spustio u Panonsku ravnicu pre oko 7-8 hiljada godina, počeo je život na teritoriji današnjeg Banata i Bačke. Čovjek počinje da obrađuje zemlju i da gaji stoku, pa su počele i prve podele na zemljoradnike i stočare. Sve to dešavalo se i u Bečeju, mesto čijom istorijom se pozabavio Vladimir Bajić. Posjetio je muzej u starom Bečeju i razgovarao sa etnolozima i istoričarima.
1: Etnološkinja Branislava Mikić-Antonić kaže da je od 4. veka Bečej i okolina bio nastanjen Sarmatima.
2: To je bio narod koji je očigledno bio izuzetno brojan. U vreme rimske dominacije oni su se s Rimljanima i svađali, mirili, trgovali i tukli kako god, kako u kom trenutku, ali su isto bili okrenuti vodi kao i svi ostali. Sve ove naroda je donela mnoge koji su protutnjali, one koji su ostali su trajno praktično. Sloveni nekde od 5. 6. veka, Mađari od 9. Ostali su svi prolazili.
1: Tada počinju da nastaju naselja, a neka od njih postoje i danas.
2: Sela, to su Perlek i Botra, koja se tako i pominju u srednjem veku, koja se uvezana za feud tvrđave srednjevekovne u Novom Bečeju, koja se nalazi s one strane. Perlek je bio na obali Tise, severno od Bečeja. Danas mrtva Tisa, ali dok je Botra bila sa južne strane današnjeg Bečeja, isto na obali, ali od te obale do Tise je danas Rit i to je nas koliko kilometara i po dva.
1: Prema nekim standardima, istorija počinje tek tamo gde ima pisanih tragova, kaže istoričar Nemanja Karapančić.
3: Pa Bečej se prvi put, znači u pisanom tragu, javlja, ima više varijanata, najstariji pomene iz 1991. godine, gde se pominje Bečej kao mesto gde su vojska Ugra prešla Tisu u borbi protiv Kumana.
1: Na to mesto gde je bila tvrđava, to je oko 7 km od sadašnjeg starog Bečeja, ugarski kralj Bela IV. 1278. godine darovao je tvrđavu monasima i krstašima iz Stolnog Beograda, nastavlja Nemanja.
3: Tvrđavu su 1551. godine osvojili Turci, tačnije isto naš čovek Mehmed Paša Sokolović, koji je tad bio veliki vezir Sulejmana Veličanstvenog, i od tada pa sve tamo do Velikog Bečkog rata, tačnije 1687. je tvrđava i naselje, znači okolina tvrđave bilo u, da kažem, sastavu Turske carevine.
1: Nakon Velikog Bečkog rata, koji je završen Karlovačkim mirom, teritorija Bečeja ulazi opet u Austrijsku carevinu. Prema tom mirovnom ugovoru sve tvrđave su morale biti porušene, pa je tako srušena i Bečejska 1701. godine.
4: Nakon toga formira se Potisko-Pomoriška granica i tako biva sve dok je Banat bio pod Turcima do 1739. godine. Nakon toga, zbog novih političkih i socijalnih prilika, deo stanovništva se seli, neki odlaze i u Rusiju, a velikom seobom Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem, Bečej i okolina dobija nove stanovnike.
1: On postaje slobodan carski grad koji je mogao da formira svoje vašare i pijace na kojima se nesmetano obavljala trgovina.
3: I na taj način ekonomski prosperitet i razvoj Bečeja kreće uzlaznom putanjem. Znači, to je možda i najsvetlija tačka istorije Bečeja baš od tog 1731. pa do 1848. i u tih, eto, 100 godina je Bečej su dobio konture današnjeg naselja, znači počinje da se razvije.
1: Nakon revolucije 1848. i Austro-Ugarske nagodbe, Bečej ulazi u sastav Austro-Ugarske monarhije i tako biva do početka Prvog svetskog rata.
4: Nakon Prvog svetskog rata kreće elektrifikacija i industrializacija, a svoj privredni razvitak Bečej imao i nakon Drugog svetskog rata, pa sve do raspada Velike Jugoslavije.
1: Danas u ovoj bolnoj tranziciji Bečej nije mogao da sačuva ekonomsku stabilnost, za razliku od ovih lepih historijskih priča koje ste čuli. Ima ih još. Zato posjetite muzej u Bečeju u tamošnjoj glavnoj ulici.
0: U temi jutra čuli ste vojvođanske varoši koju priprema Vladimir Bajić.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Gitarista i lautista Julian Bream izveo je tri stava Bachove svite za lautu u e-molu kao prvi predlog za danas. Bili su to stavovi Sarabanda, Bure i Žiga.
0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: A kompozicija koju ćemo slušati kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu Mihajla Ivanovića Glinke i za istoriju ruske muzike smatra se podjednako značajnim ostvarenjem kao što su to i Glinkine opere, na primer. Razlog za to što se nevelika orkestarska fantazija Kamarinskaja veoma poštuje i što je za ruske kompozitore 19. veka imala značaj uzora, leži u tome što je Glinka stvorio neobičnu formu varijacija koja više nego na klišejima zapadne muzike počiva na principima ruskog folklornog variranja, odnosno ukrašavanja i kićenja osnovne melodije, što se najbolje može sprovesti u slikovitoj orkestraciji. Napisao ju je 1848. godine kao dvostruke varijacije na melodije dve potpuno različite ruske narodne pesme. Prva od njih je Svadbena igra Kamarinskaja, a druga je pesma Preko gora, preko visokih planina, i one, osim što se sukcesivno variraju, postaju jedna drugoj i kontratema. Kamarinskaju, fantaziju za orkestar Mihajla Glinke, danas slušamo u interpretaciji koju je ostvario Državni filharmonijski orkestar Brna pod upravom Oskara Danona.

Višestruko odstupanje u likovno dosta ujednačenim predstavama ženskih božanstava Vinčanskog areala predstavlja figurina takozvane crvenokuse boginje, pronađena relativno skoro, 1989. u Branjevini, kod Odžaka u Bačkoj. Svrstana u starčevački period, koja sem kulturno-religijske predstavlja i primer visoke estetike neolitske umetnosti sa izrazito erotskim atributima, crvenokosa boginja je možda i onaj najvredniji i najraskošniji oblik ženske egzistencije i ženskog principa na tlu Balkana. Autorka knjige Od crvenokose boginje do slepih pevačica Slavica Garonja naglašava da sličnu stilizovanu erotsku predstavu ženskog božanstva pronalazimo još samo u Egiptu, što otvara potpuno neočekivane puteve razmišljenja o mreži i povezanosti ove vinčanske kulture sa tad poznatim svetom. Dobrodošli u Kontrapunkt.

Dragiša Nedović je po dolasku iz Sarajeva putovao od mesta do mesta, a pesme su se ređale. Pevao je o svemu što je ispunjavalo njegove dane. O gradovima, rekama, momcima i devojkama, o životu, sreći, nevoljama i muzici. Posle veoma plodnog stvaralačkog rada u Bosni, odlazi u Dalmaciju gde nastaju njegove pesme inspirisane morem, ljubavlju i brodovima. Oko svih pesama iz ovog vremena kruže kontroverze o autorskoj autentičnosti. Poznate su i neke prepiske Hrvatskog zavoda za zaštitu malih autorskih prava iz 1962. godine i Beogradske agencije za zaštitu autorskih prava. Postavlja se pitanje autorstva pesme Kad si bila mala Mare i šalje se jedna ironična poruka koja glasi: pošto je pomenuti autor sebe prijavio kao kompozitora i autora teksta ovog dela, to izvolite pribaviti od njega notni materijal i tekst da bi mogli pristupiti utvrđivanju činjeničnog stanja. Na pismo koje je prosleđeno Dragiši Nedoviću on odgovara konkretnim dokazima, dodavši na kraju odgovora sledeće: samo me čudi i iznenađuje gde su bili drugovi još 1937. godine kada je u Hrvatskoj bila poznata ova moja pesma. Pa ipak, ja kao Srbin, živeo sam nekada tamo i komponovao mnogo hrvatskih, to jest dalmatinskih pesama. To ću uvek biti u stanju da vam dokažem. U nastavku emisije Zlata jabuka slušamo ansambl Dalmacija.

Pred Drugi svetski rat, Dragiša Nedović se kao 25-godišnjak sa već velikim životnim i umetničkim iskustvom vraća u rodni Kragujevac i nastavlja sa pisanjem. Bio je, sećaju se njegovi savremenici, čovek inspiracije, pa je, kad bi mu pesma naišla, reči koje su navirale, zapisivao na kartonima, kovertama ili papirićima, gde god da se tada zadesio. Kasnije je sve to prepisivao, dorađivao i ulepšavao sa puno mašte i kreativnosti. U međuvremenu, umesto gimnazije koju je upisao, ali nije imao novca i da je završi, u mašinskoj školi stiče zvanje mašin bravara. Sticajem okolnosti, u oktobru 1941. godine našao se među građanima koji su u Kragujevcu Nemci izveli na streljanje. Na stratištu u Šumaricama, jedan od Nemaca ga prepoznaje kao muzičara i kompozitora i izvodi ga iz kolone. Nakon toga, Nedović je deportovan kao ratni zarobljenik u logor u nemačkom gradiću Dormagenu, u kojem je proveo sve 4 ratne godine. Posle oslobođenja, po povratku kući, mogao je samo da konstatuje da je većina njegovih tekstova i pesama uništena, ali nastavlja i dalje da piše i komponuje, oslanjajući se stilski na šumadijsku melodiku. U narednom muzičkom bloku slušamo Dragoljuba Lazarevića, Dušicu Bilkić i Ivanku Stefanović.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut posetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od komesarijata za izbjeglice i migracije. Država na ovaj način nastoji da obezbedi trajnu integraciju i jednake šanse za sve naše sunarodnike prognane tokom akcije Oluja, kaže Macut. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žene i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Kako kaže, bilo je i udara na infrastrukturu i željezničku stanicu. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 35 stepeni, vlažnost vazduha 20%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Branka Ćopića Trešnja s kraja rata u radiodramatizaciji Meline Pote-Koljević. Uloge su tumačili Milan Caci Mihajlović, Bora Nenić, Petar Mihajlović i deca iz Dečije dramske grupe Radio Beograda Zoran Milošević, Ana Raković i Dimitrije Božić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Pota-Koljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2025. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Georgea Feydeaua Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Milina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održane u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj. U organizaciji dokumentaciono-informacionog centra Veritas na Banjalučkom Petrovom groblju služen je parastos i položeni venci kod spomenika krajišnicima ubijenim na Dinari 95. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. Premijer Đuro Macot posjetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbjeglice i migracije. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žene i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne da se nedostajuća energija obezbeđuje na tržištu, kao i da se intenzivno priprema zimska sezona. Zvaničnici španske eksklave u Severnoj Africi, Seute, navode da još oko 6000 migranata i dalje luta tim gradom nakon masovnog priliva migranata prošle nedelje. Ističu da Seuta trenutno brine od 1000 maloletnika bez pratnje, iako ima kapacitet da brine o najviše 90 maloletnika. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Klub 2. Moj današnji gost Stojan Srdić, a u ime ekipe koja je realizovala današnji program i u svoje lično ime, pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: Ovakvom i drugom popularnom muzikom osvojio je najširi auditorijum James Galway, pravi showman, pa zato i retka zvezda među flautistima, ali i veoma ozbiljan umetnik, u što ćemo se uveriti danas u emisiji koju mu posvećujemo. Ovaj muzičar, veoma vešt i u svetu marketinga, uvek ima publiku i sledbenike, uprkos tome što konzervativni profesionalci sa negodovanjem gledaju na njegove mnogobrojne promotivne akcije i ponašanja. Sir James Galway uvek pobuđuje veliko interesovanje, i to ne samo kao vrsni solista, nego i odlični komunikativni pedagog. Njegovi kursevi i majstorske radionice okupljaju veliki broj mladih muzičara koji mogu neposredno da se upoznaju i sa Galvajevom metodom skala, načinom vežbanja koji je razvio iz sopstvenog iskustva i koji rado prenosi na učenike.
1: Here's how I practice B flat. It might give you some idea why we practice B flat and how to do it. Just get the embouchure in the right position to play it in tune by getting the fifth and the octave right. I just realized when I was doing that B flat scale thing that some of you are not that advanced, and I want to help you to play this scale the better than you can. You know, it doesn't take long to do this, and here it depends how you go about it. And I'm a great one for breaking things down.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Današnji autogram posvetili smo zbirci kompozicija Johna Dowlanda Lacrime o Seven Tears, Lacrime ili Sedam suza. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. 1594. godine, kada je napuštao Englesku, Dowland je, kao i mnogi njegovi sunarodnici muzičari, imao više razloga da to učini. Bio je iritiran činjenicom da, nakon smrti Johna Johnsona, nije bio naimenovan za dvorskog muzičara kraljice Elizabete, najverovatnije zato što je bio katolik. Tokom putovanja kroz Dansku, Nemačku i Italiju, do njega su iz Engleske stizale optužbe da je izdajnik, ne samo zbog vere, već i zbog toga što kao muzičar nastupa na stranim dvorovima. Pored toga, Dowland je bio savremenik i Sir Francisa Walsinghama, velikog majstora špijunaže pod kojim je svaka pa i najmanja pretnja monarhiji bila surovo kažnjevana, te još dugo posle Walsinghamove smrti ostala klima straha i nesigurnosti. U takvoj atmosferi razumljivo je da se i Dowland s razlogom osjeća uplašen, što se najbolje vidi u pismu Sir Robertu Cecilu, državnom sekretaru kraljice Elizabete. Treba imati u vidu da je Sir Cecil bio Walsinghamov proteže i nasljednik i u trenutku kada mu je Dowland pisao najmoćniji čovjek na engleskom dvoru. Otuda i ne čudi da je u ovom, na momente konfuznom, na momente čak paranoidnom pismu, molio za zaštitu koliko i pomoć za dobijanje željenog nameštenja kao dvorskog muzičara. To čuveno pismo Robertu Cecilu jedan je od dokaza da je Dowland u pravom smislu bio arhetip otuđenog pesnika pevača koji se bori da preživi kao umetniku u veoma teškom vremenu. U svakom slučaju morao je veoma dugo da čeka dok 1612. godine konačno nije dobio željeno nameštenje. Jedna od osoba u čiju je pomoć polagao velike nade bila je i kraljica Ana, supruga novog engleskog kralja Jamesa I, sestra danskog kralja Kristijana IV, na čijem je dvoru Dowland radio od 1598. godine. Međutim, kraljica se brižljivo čuvala glasina da na engleski dvor dovodi muzičare svog brata, te se ovo Dowlandovo nadanje ispostavilo kao pogrešna taktička procjena. Ipak upravo iz njega stvorena je jedna od najznačajnijih zbirki engleske renesansne muzike, Lacrime ili Sedam suza, koje je Dowland posvetio supruzi engleskog kralja. Mada se smatraju prvorazrednim primjerkom engleske kamerne muzike za ansambl viola, Lacrime su zapravo počele da nastaju u Danskoj, o čemu svedoči i tekst posvete u kojem Dowland navodi: "Drznuo sam se da vašim svetim rukama posvetim ovo muzičko delo koje je započeto u zemlji u kojoj ste vi bili rođeni, a završeno u zemlji u kojoj vladate." Mada je po svom osnovnom konceptu tipičan primjer tada uobičajene muzike koja se svirala uz ples, ova Dowlandova zbirka je bila revolucionarna po načinu na koji je štampana. U to doba, naime, plesna muzika je pisana i štampana u setovima od 4 odvojene deonice. Kada je 1603. godine štampao Lacrime, Dowland je osmislio tabake na kojima se vide sve deonice poređane tako da je moguće da ih izvođači vide sedeći oko stola. Druga izuzetno značajna novina koju je donela ova zbirka jeste uključivanje deonice laute u partituru i time proširivanje izvođačkog sastava koji je ranije uključivao samo viole. Zbirku Lacrime čini 21 plesni komad. To je niz od 7 pavana veoma sporog tempa koje se smenjuju sa pavanama, galjardama i alemandama drugačije karaktera. Jedinstveno zbirke ogleda se prvenstveno u za to vreme neobično formalnom rešenju. Serija od 7 sporih pavana tematski je povezana zajedničkim muzičkim motivom, takozvanom suzom koja pada, koji otvara celu zbirku u pavani Lacrime antike i razrađuje se u preostalih 6 pavana. Motiv potiče iz jedne od najpoznatijih Dowlandovih balada Flow My Tears, Tecite moje suze, štampane u drugoj knjizi pesama 1600. godine. Svako od pavana donosi varijacije početnog motiva, ali ima sasvim osoben karakter. Dowland je izvesno bio svestan koliko je neobična celina koju je načinio, te je u posveti kraljici Ani zapisao i sledeće: "Ima da naslov obećava suze, nepodesne goste u ovim radosnim vremenima, ipak su nesumnjivo prijatne suze koje se zbog muzike liju, kao što i sve suze ne teku zbog tuge, već ponekad od radosti i zadovoljstva. Otuda se, na primjer, peta pavana, Lacrime Coacte, najčešće posmatra kao parodija prethodne Lacrime Tristes, izvesno najmelaholičnije pavane koja je smeštena u središtu zbirke." Kako ta nota vedrine nije bila dovoljna da bi ublažila teskobnu atmosferu pavane koje čine zbirku, Dowland je nakon svake ubacivao po jedan od svojih popularnih
vedrijih komada aranžiranih za ansambl viola i lautu. Otuda su se tu našle obrade čuvenih galjardi danskog kralja i kapetana Pipera, ali i balade Semper Dowlands, Semper Dowlands, čiji je naslov igra reči kojom je kompozitor pokušao da opiše svoju melankoličnu prirodu. Snimajući sa ansamblom muzika Antika Keln svoju interpretaciju Dowlandove zbirke, violinista Reinhard Gebel je preskočio veliki broj tih ubačenih komada i koncentrisao se na kičmu dela Pavanu Lakrime. U tom izboru i mi ćemo u današnjem autogramu predstaviti zbirku Lakrime ili Sedam suza. Čućemo kompozicije Lakrime Antike, Lakrime Antike Nove, Lakrime Gementes, Lakrime Tristes, Lakrime Coacte, Lakrime Amantis, Lakrime Vere, Padovane Lakrime, Pavana Lakrime, Semper Dowland, Semper Dolens, Pavana u Amolu i Padovana u Aduru. Podsećamo, izvođači su Reinhard Gebel i ansambl muzika Antika Keln koji sviraju originalne instrumente Dowlandovog doba.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Aleksandar Obrenović, Dve ljubavne romanse, repriza.

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Aleksandra Obrenovića Dve ljubavne romanse. Uloge su tumačili Rahela Ferrari, Ljiljana Krstić, Jelisaveta Sablić, Predrag Laković, Živojin Žika Milenković, Jovan Janićijević, Dejan Đurović, Đorđe Pura, Ljiljana Jovanović i devojčica Katarina Jovanović. Lektor Radmila Vidak. Muzički saradnik Jugoslav Bošnjak, ton majstor Zoran Jerković, režija Aleksandar Obrenović, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija dramski program Radio Beograda januar 1987. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Nemački kompozitor Paul Hindemith, koji je živio 1895. do 1963. jedna od centralnih figura u muzici između dva svetska rata, bio je ugledni teoretičar, sjajni violinista i violista, uspešni dirigent i pedagog. Predavao je na Visokoj školi za muziku u Berlinu, bio je profesor kompozicije na Univerzitetu Yale, kao i na konzervatorijumu u Cirihu, u kome je proveo poslednje godine života. Odlasku u Ameriku 1940. godine prethodio je period tokom koga su nacisti na svaki način pokušavali da diskredituju ovog umetnika, kao i njegovo stvaralaštvo, ali je tih godina ostvario jedan od svojih najvećih uspeha. 1934. premijerno je izvedena simfonija Slikar Matis, zasnovana na materijalu iz istoimene opere, završene nekoliko godina kasnije. Slična priča o nastanku prati i simfoniju Harmonija sveta, koju ćete već slušati u Visinama. Upravo je 30. godina 20. veka Hindemith počeo da razmišlja o komponovanju opere o astronomu, matematičaru i filozofu Johannesu Kepleru, čiji su ga radovi, posebno traktat Harmonicis Mundi iz 1619. godine, fascinirali. Na Keplera je uticaj imalo Pitagorino učenje o harmoniji, između ostalog i ideja da odnosi među tonovima izražavaju ne samo zakone zvuka, već imaju i duhovnu dimenziju. Osim toga, Kepler je uključio u svoje razmišljanje o harmoniji sveta zvukove koje planete stvaraju dok se okreću oko Sunca i harmonije koje tom prilikom nastaju. Kao i u slučaju Slikara Matisa, i ovde je najpre bila završena simfonijska kompozicija koju je autor opisao kao razvojni deo opere, naznačivši da su tri orkestarska stava muzički komadi iz opere prilagođeni koncertnom izvođenju. Naslov svakog stava je preuzet iz delova muzika kako ih je definisao antički filozof Boatije. To su muzika instrumentalis, muzika humana i muzika mundana. Nazivi su simbolički i također ne treba doslovno tražiti značenje muzike u pitagorejstvu. Hindemith je isticao da ova tri stava govore o Keplerovoj borbi za istinu, o njegovom životu i radu, događajima koji su ga ohrabrivali ili ometali i potrazi za harmonijom koja bez sumnje vlada univerzumom. Simfonija sveta je delo koje, po rečima muzikologa, kao ni jedno drugo rezimira Hindemithove muzičko-teorijske i estetske stavove, njegovo tumačenje odnosa tonova kao odraz opšteg poretka u prirodi i uzdizanja tog reda u kosmičku harmoniju sfera. Premijera je održana 25. januara 1951. godine, dok je cela opera prvi put predstavljena publici 10 godina kasnije, 30. maja 1961. na Minhenskom festivalu pod vođstvom kompozitora. Večeras u Visinama Radio Beograda 2 simfoniju Harmonija sveta Paula Hindemitha izvodi BBC simfonijski orkestar, kojim diriguje Jan Pascal Tortelier.

Njegošem podučavati mlade boljem i humanijem svijetu. To što je Njegoš osvjedočeni antiislamista sredinom 19. vijeka ne daje mu za pravo da bude bilo čiji uzor u 21. vijeku. Prema tome, Rastoder implicira kritiku Njegoša, sporenje sa nekim idejama iz Gorskog vijenca, pa i protivstavljanje ideja ovog speva etičkim i univerzalnim normama, kao put za reinterpretaciju i reapropriaciju ovog dramskog speva u savremenom političkom i kulturnom kontekstu. U najkraćem, u novijim osporavanjima Njegoša i odgovorima na njih, uočavamo u osnovi dva suprotstavljena pristupa. Jedan mimetički, koji ne vodi računa o specifičnostima književnog dela, te književni tekst uz dosta pojednostavljivanja povezuje sa nekim historijskim događajima koji dolaze vek i po posle samog dela, i drugi, imanentni, koji zagovara autonomiju književnosti i čitanje dela isključivo u njegovim okvirima. Zanimljivo je pritom da se i najveći hvalitelji i najveći kuditelji Gorskog vijenca u osnovi slažu da je njegova suština istraga poturica, samo što joj daju drugačiji predznak. Za jedne je to simbol nacionalne emancipacije i oslobođenja, a za druge etničkog čišćenja i genocida. Kritike koje je Bajtalovom tumačenju uputila Jasmina Ahmetagić u knjizi Priče o narcisu zlostavljaču, insistirajući na dosledno imanentnom, nereferencijalnom čitanju Gorskog vijenca, suštinski se mogu primijeniti i na druga mimetička čitanja pomenutih bošnjačkih, američkih i drugih autora. Jasmina Ahmetagić piše: Naše je uverenje da je pesnik zbilja odgovoran prema značenju koje isijava iz njegovog dela, ali značenja dela postoje isključivo u njegovim okvirima. Himne genocidu u Gorskom vijencu nema, jer nema ni genocida, već časnog rata u kome Crnogorci, stradajući i sami, pobeđuju suprotstavljenu, a mnogobrojnu skupinu. Ovakvom imanentnom stanovištu, međutim, mogu se uputiti najmanje tri načelna prigovora. Najpre, sve i da prihvatimo da je legitimno jedino tumačenje koje ostaje isključivo u okvirima samog književnog dela, koji su to okviri koje ono po sebi postavlja? Da li su oni isključivo tekstualni ili zavise i od kontekstualnih, historijskih, političkih, etičkih činilaca? U tom smislu, sam Gorski vijenac nosi podnaslov Istoričesko sobitije pri svršetku 18. vijeka. Dakle, samo delo upućuje na realan istorijski događaj koji se navodno nalazi u njegovoj pozadini. A ako takvu istorijsku referencu pravi samo delo, po kojem kriterijumu bismo onda isključili i druge, naknadne istorijske reference, posebno takve težine kakva je srebrenički zločin protiv čovečnosti, pogotovo ako, osim istorijskih paralela, postoji i uzročno-posledična veza između poetskog teksta i naknadnog istorijskog događaja, kao što tvrde, na stranu uverljivost njihove argumentacije, neki strani i bošnjački kritičari Gorskog vijenca. Drugi prigovor bi glasio da je ideja o ograničenju tumačenja nekog dela isključivo na značenja koja proizlaze iz njegovog sadržaja suštinski neprihvatljiva. Naime, po ovakvom sudu, roman koji bi opisivao Hitlera i naciste kao humanitarne radnike koji vode Auschwitz kao sportski trening kamp u kojem Jevreji mirno provode ratne godine, ne bismo mogli kritikovati kao antisemitistički spis koji negira holokaust, jer antisemitizam ne postoji u samom delu. Ili, u našem kontekstu, ne bismo mogli kritikovati sličnu obrazilju nekog hrvatskog autora, poput recimo novinara Igora Vukića, koji bi književno oblikovao svoju fiks ideju o Jasenovcu kao pedagoškoj instituciji kazneno-popravnog tipa. Najzad, čak i najtvrđi zagovornici imanentnog pristupa književnom tekstu, poput formalista i strukturalista, koji vide značenje kao objektivno inherentno samom tekstu, ne poriču šire etičke, filozofske, političke, društvene implikacije.

0: prije koje tekst čine opšte ili univerzalno relevantnim. U tom smislu, jedini logički i poetički utemeljen bio bi radikalno formalistički stav da je značenje i smisao književnog dela isključivo u nereferencijalnoj tekstualnoj igri, koja je indiferentna i irelevantna prema bilo čemu izvan fikcionalnog sveta dela. Ali takav stav ne zagovara doslovce niko od Njegoševih branitelja, već oni naprotiv insistiraju ne samo na estetskoj, već upravo na široj, univerzalnoj relevantnosti, na pedagoškoj, etičkoj i patriotskoj važnosti ovog dela. U tom smislu oni ne mogu dosledno da poreknu legitimitet kritičkog i mimetičkog čitanja, jer ono de facto počiva na istim teorijskim i poetičkim obrascima, kao i glorifikujući pristup Gorskom vijencu. A dva pristupa suštinski se razlikuju prevashodno u predznaku, odnosno u aksiološkoj vrednosti koju mu pripisuju, to jest odriču. S druge strane, najnovija osporavanja Gorskog vijenca, kako smo pokazali, dolaze sa stanovišta društvenih nauka i nisu književno naročito dobro utemeljena. Nemaju osjećaj za istorijski kontekst Njegoševog vremena, niti uvažavaju autonomiju književnog dela, kao što ističu njihovi kritičari. Pomalo paradoksalno, najradikalniji stavovi zapravo ne dolaze od istaknutih bošnjačkih intelektualaca poput Bajtala i Rastodera, koji, iako prepoznaju paralelizme između istrage Poturica i Srebrenice, u osnovi jasno priznaju estetsku vrednost ovom spevu. Zalažu se za njegovu reinterpretaciju i, u širem smislu, za prevrednovanje jedne kulturne tradicije jednoumlja, koja neupitno i nekritički glorifikuje i one značenske slojeve nesaobrazne sa današnjim sistemom vrednosti. Nasuprot njima, zagovornici mimetičkog pristupa, kakvi su Sveus i Anzulović, istragu Poturica shvataju kao srž ne samo Gorskog vijenca, pa ni Njegoševog dela u celini, nego kao samu suštinu vaskolike srpske kulture. Po njima, suštinski problem nije ni u nekoliko likova usijanih glava u Gorskom vijencu, ni u vladici Njegošu, već u samoj srpskoj kulturi, koja, mimo svih drugih kulturnih obrazaca, u sebi nosi genocidni karakter, od kosovskog boja do danas. Otuda mi se, u nastojanju da skiciram jedno široko polje zaoštrenih tumačenja, koja se o Njegošu i povodom Njegoša vode, najprikladnijom činila upravo davna Đilasova konstatacija da su ova različita tumačenja posljedica stvarne, dugotrajne, zapletene, nezavršene, a potajne ideološke bitke oko njega. Naime, iako se u književno-teorijskom smislu ta tumačenja i osporavanja mogu prikladno klasifikovati na imanentističko-formalistička, s jedne, i mimetička čitanja s druge strane, u njihovoj osnovi nalaze se različite ideološke, političke i kulturno-istorijske pretpostavke. Drugim rečima, ideološki i politički ulozi u ovoj polemici, koje je još pre 70 godina prepoznavala marksistička kritika, u najnovijim sporenjima čine se još očiglednijima. Najumerenija i indikativno, književno-teorijski najiznijansiranija izgledaju čitanja poput Milutinovićevog i Obenovog, koja Gorski vijenac ideološki i poetički jasno smeštaju u nacionalnu romantičarsku literaturu, koja je sredinom 19. veka bila na vrhuncu. Vodeći pisci toga doba pisali su srodna dela, ali to je književnost i nju ne treba poistovetiti sa stvarnim životom kao političari. Njegoš i njegovi savremenici poput Mažuranića i drugih bili su pragmatični, skloni kompromisu i lojalni prema velikim silama. To bi svakako bila značajnija poruka iz ovog spora u današnjem vremenu od one koja bi nastavila da insistira na istrazi Poturica kao na slobodarskom humanističkom činu, odnosno da je identifikuje sa inspiratorom i uputstvom za kasnije masakre i genocide. Stoga, valjda najbolju nadu u nesumnjivo potrebna buduća čitanja treba polagati u ona koja bi Gorskom vjencu prilazila u prvom redu kao književnom delu, uz uvažavanje za kontekst vremena u kom je Njegoš živeo i situacije u kojoj je delovao i stvarao, ali i bez predrasuda u odnosu na najnovija osporavanja i čitanja koja čine sastavni deo njegove interpretativne tradicije. Uopšteno govoreći, nadam se da razdvajanje, razgraničenje između književnosti, istorije i politike, koje danas često nalazimo pobrkane u čitanjima Gorskog vjenca, može pomoći našim zajednicama da sve troje, kao i jedni druge, bolje razumeju i suoče se sa izazovima kojih, kao i u Njegoševo doba, ne manjka na ovim prostorima.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći završni deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš i politička čitanja. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Antonija Vivaldija, koje se nalaze na albumu Vivaldi sa ljubavlju, Vivaldi con amore, baroknog orkestra Tafel Muzik, koji svira na starim instrumentima, a kojim diriguje Eliza Citerio. Započinjemo sa sinfonijom za Vivaldijevu prvu napisanu operu Oton u vili.

Poštovani slušaoci, emisije Antologija srpske muzike je večeras posvećena klavirskim minijaturama Dejana Despića. Sada ćete čuti njegov ciklus Karlatijana, opus 80 iz 1984. godine. Ovo delo, pisano u neoklasičnom ključu, karakterističnom za Despićevo stvaralaštvo, ne koristi citate Domenika Skarlatija, već podražava, kako to Despić kaže, opšti duh i karakter njegove muzike, lepršave, kitnjaste, graciozne i virtuozne, pomalo površne, ali pre svega duhovite i vedre, primećuje autor. Nazivi stavova ove svite su tokata, pastorala, capriccio, aria i rondo. Slušate sada Skarlatijanu, opus 80, Dejana Despića u interpretaciji Dejana Sinadinovića.

Pijaniskinja Marina Milić-Apostolović odsvirala je uspavanke za jedan lepši svet opus 113 Dejana Despića. Do kraja emisije antologija srpske muzike, koja je posvećena klavirskim minijaturama ovog našeg autora, čućete i njegov ciklus Muzički rečnik opus 71 iz 1982. godine. Ova kompozicija je zamišljena kao zbirka klavirskih preludijuma, kojih ima po Bachovom ključu 24. Njihova poveznica je to što svaki od njih se obraća jednom pojmu iz muzičke teorije ili tehnike komponovanja, pa je u tom smislu kao neka vrsta didaktičkog kompendijuma ili kolekcije izvođačkih problema bliska Bachovoj koncepciji zbirke klavirskih komada. Sam naziv rečnik proizilazi iz toga da su ti pojmovi dati po azbučnom redu. Prvi stav je tako arpeđo, a poslednji horal. Sada slušate izvođenje ovog dela koji su načinili pijanista Arbo Waldma i grupa njegovih studenata 1983. i 1984. godine, među kojima su se nalazili i Aleksandar Mađar, Ivan Dinić, Jasminka Stančul, Jovanka Ristić, Ljiljana Borota, Sandra Stojanović i Iris Kobal.